0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے صدر ربی رامی چھانے نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جمہوریت سے ہرگز منحرف نہیں ہوگی۔ پارٹی کے جنرل کنونشن سے قبل آج چتون میں منعقد اجلاس میں انہوں نے جمہوریت سے ہرگز منحرف نہیں ہونے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کسی بھی کردار میں خود کو ذمہ دار شہری کے طور پر پیش کرنے کے لیے پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کو ہدایت کرتے ہوئے غیر صحت مند مشاقی سے دور رہنے پر بھی زور دیا۔ بارش اور خوشحالی کے دیو راتو مچھندرا ناتھ کی رتھ یاترا کے سب سے اہم اور آخری دن بھوٹو دکھانے کا میلہ آج للت پور کے جاولہ کھیل میں زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ مچھندرا ناتھ کی رتھ کو لگن کھیل سے جاولہ کھیل پہنچانے کے چوتھے دن بھوٹو دکھانے کی روایت ہے۔ آج صدر مملکت کی موجودگی میں گوٹھی سنستھان کے افسران مچھندرا ناتھ کی رتھ کی چاروں جانب سے ہیرا موتی اور جواہرات جڑا تاریخی بھوٹو کی نمائش کرتے ہیں۔ بھوٹو کی نمائش کرنے کے میلے میں صدر مملکت سمیت حکومت کے اعلیٰ حکام، غیر ملکی سفارتی ماہرین اور عام عوام کی موجودگی ہوتی ہے۔ تاریخی اور ثقافتی اس موقع پر حکومت نے آج کاٹھمنڈ وادی کے تینوں اضلاع میں عام تعطیل کی ہے۔ وزارت داخلہ نے اپنے کار حلقہ سے متعلق شکایت اور تجاویز کے بندوبست کو مزید مؤثر، شفاف اور تیز تر بنانے کے لیے ہیلو گریہ کال سینٹر شروع کی ہے۔ وزارت کے تحت شکایات انتظامیہ شاخ کے ذریعے قائم کردہ اس کال سینٹر میں عام عوام نظم و ضبط سے وابستہ مختلف شکایات اور تجاویز براہ راست درج کر سکے گی۔ وزارت داخلہ کے معاون ناظم اور ترجمان آنند قافلے کے مطابق وزارت داخلہ اور ماتحت کے محکمے کے ذریعے فراہم کی جانے والی خدمات سے وابستہ ہر قسم کی شکایات اور تجاویز کو ضروری طریقہ کار مکمل کر کے مخاطب کیا جائے گا۔ ہیلو گریہ کال سینٹر کے ذریعے شکایات اور تجاویز بھیجنے کے خواہش مند صارفین ٹول فری نمبر 1112، ای میل gunaso@moha.gov.np اور واٹس ایپ موبائل نمبر 9851360603 پر شکایت اور تجویز بھیج سکیں گے۔ وزیر تعلیم و کھیل سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل زرعی ترقی کے ذریعے ہی روشن ہونے کی وجہ سے حکومت اس شعبے کی ترقی کی خاطر ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ آج چتون میں انجام یافتہ زرعی و جنگلاتی سائنس یونیورسٹی کی پانچویں کنوکیشن تقریب میں وزیر پوکھریل نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ یونیورسٹی سے حاصل علم و ہنر، تحقیقی صلاحیت اور پیشہ ورانہ قابلیت کے ذریعے زراعت، مویشی اور قدرتی وسائل کے بندوبست کے نئے دور کے آغاز میں مدد پہنچے گی۔ یونیورسٹی سے 2193 طلباء گریجویٹ ہوئے ہیں۔ وزیر تعلیم و کھیل سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ افرادی قوت بڑھا کر متعلقہ جگہوں پر ہی کاپیوں کی جانچ کا بندوبست کیے جانے کے باعث بارہویں جماعت کے نتائج ماضی کی بنسبت جلد شائع ہوئے ہیں۔ نتائج جلد بازی میں اور غیر معمولی طور پر جلد آنے جیسے رد عمل سے متعلق آج سوشل میڈیا کے ذریعے وضاحت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں امتحانات کی کاپیاں جانچ کے لیے کاٹھمنڈو لانے کا بندوبست تھا، جبکہ اس سال متعلقہ جگہوں پر ہی کاپیاں جانچ کرنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ وزیر توانائی آبی وسائل اور آبپاشی براج بھکت سرشٹھا نے کہا ہے کہ ملکی توانائی کے تحفظ میں پن بجلی منصوبوں کا اہم کردار ہے۔ تنہو کے دمولی واقع مرشینگدی پن بجلی منصوبہ کے پاور ہاؤس کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر سرشٹھ نے پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور مادی بنیادی مضبوطی پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر سرشٹھ نے پاور ہاؤس کے مختلف ڈھانچوں، آلات اور اس کے انتظامی حالات کے بارے میں منصوبہ کے ٹیکنیکل ملازمین سے جانکاری بھی لی۔ مرشانگدی پن بجلی منصوبہ سے 69 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری آبادی کھڑک راج پوڑیل نے کہا ہے کہ گوتم بدھ بین الاقوامی ہوائی اڈا سے آپریشنز شروع کیے جائیں گے۔ ٹرینکولیٹی اسپا کے ذریعے گزشتہ روز اہتمام کردہ ایک پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے حکومت ضروری ہوم ورک کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی اور سفارتی وجوہات کے باعث ہوائی اڈا استعمال میں نہیں لانے کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پالیسی جات غلطی کو اصل وجہ بتاتے ہوئے وزیر پوڑیل نے کہا کہ اس میں تصحیح کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔
محترے کے بردیباس نگر پالیکا نے بچپن میں شادی کے رواج میں کمی لانے اور قانوناً جائز قرار دی گئی عمر میں شادی کرنے والے جوڑے کو حوصلہ افزائی کے طور پر 51,000 روپیہ نقد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب سے 20 سال عمر مکمل کر کے شادی کرنے والی نگر پالیکا علاقے کی بیٹیاں حوصلہ افزائی کے طور پر 51,000 روپیہ نقد پائیں گی۔ نگر پالیکا کے 18ویں اجلاس میں مالی سال 2083-84 کے لیے پالیسی اور بجٹ پروگرام کے ذریعے اس بندوبست کو منظر عام کیا گیا ہے۔ نگر پالیکا کے میئر پرلہاد کمار چھیتری کے مطابق آئندہ مالی سال سے نفاذ میں آنے والے اس پروگرام کے ذریعے بچپن میں شادی کرنے کی حوصلہ شکنی اور قانوناً جائز قرار دی گئی عمر کے بعد ہی شادی کرنے سے متعلق پیغام پھیلانے میں مدد پہنچنے کا یقین ہے۔ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیتی کونسل سی ٹی ای وی ٹی کے نائب صدر کے خالی عہدے کے لیے 25 افراد کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں، ساتھ ہی رکن سیکرٹری کے عہدے کے لیے 4 درخواستیں منظور ہوئیں۔ وزارت تعلیم و کھیل نے گزشتہ روز درخواست دینے والوں میں سے منظور شدہ ناموں کی فہرست شائع کی تھی۔ ادے پور کے ادے پور گڑی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 ادھیری واقع مدن منڈاری شاہراہ میں بس حادثے میں پڑ کر ایک شخص کی موت ہو گئی ہے تو 31 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق محتری کے گوشالہ سے چوترا

قبل آج صبح برازیل اور ہیٹی کے درمیان کے میچ میں برازیل نے ہیٹی کو 3-0 سے شکست دی ہے۔ اسی طرح آج ہی صبح کھیلے گئے میچ میں مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو 1-0 سے شکست دی ہے، جبکہ گزشتہ رات امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے گئے میچ میں امریکہ نے آسٹریلیا کو 2-2 سے شکست دی۔ آسٹریلیا کو شکست دے کر امریکہ عالمی کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں داخل ہو گیا ہے۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ مقابلوں کے تحت نیدرلینڈس اور سویڈن کے درمیان آج رات 11:15 میچ کھیلا جائے گا۔ اسی طرح جرمنی اور آئیوری کوسٹ آج رات کے دوسرے پہر 2:15 ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، جبکہ ایکویڈر اور کیوراکاو کے درمیان کل صبح 6:45 میچ کھیلا جائے گا۔ اسی طرح ٹونس اور جاپان کل صبح 10:15 ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔